gondo doge muɗum mbaali mimi ko woni kaaɗo haala haalade addaraala ayibo tara coggu gande mo soodigo jarani.